den mos, den var grad nu. Og en salat, nej du. Lidt kun en smuk lirk, kun en hirvestød. I handen mos, lidt vildt.

så jank, når kun du bund. Og veninderne og bare freunde sagde, de som jeg sagde, det slæber det sig wunderschön. Da sag, ihr sind gut, ihr sind nicht schlecht zu mir, wo ich schrei mal hier.

gerne træner in meinem Bier. Gerne træner, træner, træner in meinem Bier. Oh, gerne træner in meinem Bier. Gerne træner in meinem Bier. Gerne træner, træner, træner in meinem Bier. Ein Trainer, ein Trainer in meinem Bier, in meinem Bier.